0: Na e dia na ya obeyi a, oda former son ye funumu e munumu ni.
1: Oh, Mr. Entry, eya also. Also ya rea titi be ben fie pi nanso ni yamu nyono da. Se me che o no ahodo amato a mehunu hwe ya. Ebe ya nwanwa.
0: Menyi ni se, what also tamfo Haxa capsules, any Haxa mixture. Ya num bom kutia also no bia mano anom. Anka ne ho ato no da da da. Also dro die, eno ani Haxa capsules, any Haxa mixture.
1: Ankom ni nchiremu.
0: Also ye kura, eto ye funu ene ensunu mu. Etuma wo funu ekeka wa wodire wo ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow eye osa dia kopɛ Haxa capsules ani Haxa mixture nanum bom na wo ebeto
1: pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani herbal takradi aa mensa ana fre 0203822855
2: Apefo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumie no enka ho
1: Haxa capsules

no fwe yi de ho ano. The song is nice. And I like the creativity. Opani di paniti. Opani di paniti. Oka okunke. Eka odokura nke nke wala ebeti. Wala ebeti. Eti. Adobo vuzi mengani jamu se wakana wa. Onu ano swane ni mami beko ni mami na kwa ni beti ni se. Kia dofu menko. Kechili. Na ne waya mami ya se. Wati mi esie mende. A wone ni ya. Wa wama ni besie do. Na me fa kwa yun so. Ede chia bobobo. Dr. Bobobo. Ewa yinem Peace FM correspondent. Ewa yinem na nasi. Eda form. Nasi da form pa nyame ya domwa. Okwa kwe ase 1 week. Nima ne wife. Emame. Oba pani. Hana. Efia kumi. Unya 115. Hey. Wow. Inti 1 week no, ebe baso May 29, 2026. Ewo chira. Because wo chira. Inti duho anama kujabo bo. Ne kwa wa. Wa kwa ye nasi 1 week. E yeni duho nzoa. Ebe sa kujano. Inti bobo ya mawa shedin. Mamenko na mema Dr. Kevin

0: fees eba ne fee siesie nchi no kura beto ofie kura ne kunu say I don't have eba ne say na ba etumi ba ne sa e me de send me wo menua be ma ene me ma me wa ha nti ma me be chere me the female no your struggles no na na na so a che adikudie nti o mutumi hwe me etumi ko
1: Mere wa je wa kola o
0: wa kola wa mere wa je wa kola o wa kola wa
2: boom nanso won kunu ne te obren mu kwada twin na to mesi afo no won do sei sei yeshuma tuma se so e so ahwa cha e bu won de bi mu akoma kola

0: na menyu funo so a wo wora besia no bo ho ana we baby sa na wo nya adwuma na na wo de ho skala hwe nkrofo nursing training na azano so e wo no so o ho adwen papa pensi e wo no aya no so ahwe wo ye besia funo nya akomato yem
1: e da se mami nya min sho mami number 0242 842 459 0242 842 459 0242 84245 naibus yadumu siambidi ya simfia tima washa mokrom na frabeti makumuni mnemi yada na mchamini kapana mchokia amount makwa

question. All the nipa one mobu. One thing se masi. Entina. And you may be bree. S one. Ya dear. Ya dear ba. Adena nyo mebi wa onuma. Ya wa nyo ma edidemu maku maku. Enono mo bi nka hon. Edidemu maku maku. Enono mo bi nka hon onuma. Dokter seno. Iti midi pani eno. Emeni pani seno. Nwanka sanko wana hon. Sa. Ye ntire ni uwo. Ubi ya uti miwa pani e. Enim ubi vin. Anani yoma. Entire na. Edena uti mi yari pani ya mao. Uyadi ya na domo. Omu ni misenye denye ambigu. Enchu honu mno. Yeye honu. Yewo ayaresa. Ewo ho. Ede mao. Mame papa. Ubaye ho. Yeye duro mao. Usi anye ya. Umoka. Yedu usi kabe mao. Bebe se mo 15,000 Ghana cedi. Ibi kura su intimi nsi yeho. Apart from achacha kwata. Kompo. Ena emumu. Ya di biya mpacho ewe di wati asfuasa asisu yeye. Ama ni yi. Eneme biye la asena temu. Ya ye drama hon. Usi anye ya fre. Namu ubiante. Neme biye la asena ntempa. Mame papa utime. Ya di ya mesi ensano. Eye niyo mabeye fo. Prostrate. Mipacho yeye maneko. Eye problem. Wenini afria. Total condemn no emaye ho. Obi wa onsuwa, oye nden, oko suruba fomu. Mpacho obi wu. Obo Yesu, dina Yesu wa wu. Yesu uye. Obi wu wa, edu tama abe wa abe wu. Kansa ye maneko. Osa ye maneko. Heart problem. So, ekulo da hon. Mipacho, sebibi na apro wanano ama ateti ibikula wanano. Yeka wananswa, ipikasa, wanano ne mano nkete nkete no, ae waso no. Sebi ateti yegu, mpacho ye mawa. Beye fo kula ateti yegu, na ye kula. Waye pacha, mpacho ye mawa, ebe yi, anye ya, chese, ye disi hivu public no. Mpacho, mpacho.